Merħba għal Storja u Fatti, il-podcast fejn nitlu fil-fond f'avvenimenti storiċi ewlenin u l-impatti dejjima tagħhom. F'dan l-episodju qed nesploraw wieħed mill-istadji kruċjali fl-integrazzjoni Ewropea, it-Trattat ta' Maastricht. U se narsu wkoll lejn kif ġie aġġornat permezz ta' trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Aħna u niddiskutu dan kollu se nitkellmu wkoll dwar il-kuntest storiku, il-momenti meta dawn it-trattati daħlu fis-seħħ u l-kisbiet ewlenin tagħhom.

0: بش نفمو ترتات تا ماستريخت الأول يحتيش لمدهو بفتت كونتستوريكو البروجيت أوروبيو بيدا بخلا كونسيكوانسة تالإردة اللي جبت مخها التيني قوارة دينية الغفرنيت أوروبي كانوا ديترميناتي لما يبرمتوش للسير قوارة أخرى والذي يتخهم كينت للكوبراتسيون إيكونوميكا توصل الباتش دييما بدن الديترميناتسيوني خلقوا الكومونيتا أوروبية تالفحم والأتصار في 1951 segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957 permezz ta' Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Attuniku Ewropew tal-1986 li kellu lan li sal-1992 joħloq suq uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-suq uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80 il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' Frar 1992 f'Maastricht. Belt fi xlok ta' Netherlands, mitnax il-membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi. Primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeżiva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tagħhom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej u nkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni. Li kellha lan li

0: tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sikurta unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ b'mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar kolleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemmi. Barra minn hekk issaħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji. Billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda tal-ċittadini tagħha.
0: It-trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. Trattat ta' Amsterdam ġie firmat fi 2 ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lill-grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti oqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għall-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f'qosma bħal l-ażil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħaħ ukoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tibet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-Trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie ffirmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejjija tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adesjoni ta' 10 pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-biżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iżgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bit-tweġiba għall-sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.

0: F'dan l-episodju mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil, qed nagħtu ħarsa lejn waħda mill-karatteristiċi fundamentali li permezz tagħhom taħdem l-Unjoni Ewropea, it-Trattati tal-Unjoni Ewropea. Forsi diġà familjari magħhom, iżda jsiru nafu aktar dwar x'inhuma u għaliex huma daqshekk importanti. Trattat tal-Unjoni Ewropea huwa ftehim legalment vinkolanti bejn il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Dawn it-trattati jistabbilixxu r-regoli tal-Unjoni Ewropea. Kif taħdem, x'tista' u x'ma tistax tagħmel u kif jittieħdu d-deċiżjonijiet. Meta pajjiż jiffirma u jirratifika trattat tal-Unjoni Ewropea, huwa jaqbel li jsegwi r-regoli stabbiliti f'dak it-trattat. Dan ifisser li jirrispetta l-liġi tal-Unjoni Ewropea. Jikkopera ma' pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u jaħdem magħhom f'istituzzjonijiet kondivizi bħalma hu l-Parlament Ewropew. L-obbligi stabbiliti fit-trattati huma vinkolanti. Il-pajjiżi jridu jsegwu r-regoli. Madankollu l-Unjoni Ewropea għandha wkoll testi mhux vinkolanti, pereżempju dikjarazzjonijiet politiċi u linji gwida li jistabbilixxu direzzjoni għall-azzjoni futura. Iżda r-rati tal-Unjoni Ewropea ma jistgħux infurzawhom.
1: L-istorja tal-Unjoni Ewropea hija storja ta' pajjiżi li naqdu flimkien wara l-gwerra biex jibnu l-paċi u l-prosperità. Kollox beda fis-snin 50 ftit wara l-ispiċċat it-tieni gwerra dinjija. L-idea kienet waħda sempliċi iżda qawwija. U affer inqas probabbli li pajjiżi li jaħdmu flimkien ekonomikament jerġgħu jiġġieldu kontra xulxin. L-ewwel pass importanti sar fl-1957 bit-Trattat ta' Ruma. Dan it-trattat stabbilixxa l-Komunità Ekonomika Ewropea li kellha lan li toħloq rabtiet aktar mill-qrib bejn l-ekonomiji Ewropej u tneħħi l-ostakli għall-kummerċ. Lan kien li jinħoloq suq komuni fejn il-prodotti, in-nies, is-servizzi u l-flus ikunu jistgħu jiċċaqalqu liberament. L-Unjoni Ewropea kif nafuha llum kienet għadha ma ġietx stabbilita, iżda dan it-trattat poġġa l-pedamenti għaliha. Naqbżu malajra l-1999 u nilħu punt ta' bidla, it-Trattat ta' Maastricht, magħruf ukoll bħala trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Dan kien il-mument meta twieldet uffiċjalment l-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat mar li liem mill-ekonomija u introduċa unjoni politika. Barra minn hekk witta t-triq għall-munita unika, l-euro, u tagħna l-kunċett ta' ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan kien ifisser li n-nies ma kinux biss ċittadini ta' pajjiżhom stess, iżda anke tal-Unjoni Ewropea nnifisha, bid-dritt li jgħixu, jaħdmu u jivvutaw mingħajr frontieri.
0: Fis-snin ta' wara, l-Unjoni Ewropea komplet tikber u tadatta ruħha. It-Trattat ta' Amsterdam li ġie firmat fl-1997 introduċa bidliet biex jgħin li l-Unjoni Ewropea toopera aktar faċilment u ħejjija biex jissieħbu pajjiżi ġodda. Il-Parlament Ewropew nata wkoll aktar seta, u bekk l-Unjoni Ewropea saret aktar demokratika u aktar responsabbli lejn iċ-ċittadini tagħha. U fl-2007 kien hemm it-Trattat ta' Lisbona. Nistgħu nikkonsidrawh bħala l-aktar aġġornament riċenti għall-Unjoni Ewropea. Dan it-trattat issimplifika t-teħid tad-deċiżjonijiet u saħħaħ ir-rwol kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlamenti Nazzjonali. Barra minn hekk li l-Unjoni Ewropea għamilha aktar trasparenti u ta' President tal-Kunsill Ewropew full-time u rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin. Fi kliem ieħor, l-Unjoni Ewropea issa għandha tmexxija aktar b'saħħitha fix-xena globali.
1: Il-Parlament Ewropew ma jiktubhomx it-trattati iżda għandu rwol kruċjali fit-tfassil tagħhom. Jagħti vuċi liċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea u japprova ħafna mill-bidliet li jġibu magħhom it-trattati. Maż-żmien, it-trattati taw aktar seta lill-Parlament, kemm fit-tfassil tal-liġijiet, fid-deċiżjoni dwar il-budget tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll fl-għażla ta' tmexxija tal-Kummissjoni Ewropea. Barra minn hekk, il-Parlament huwa involut f'kull bidla li ssir fit-trattati. Fuqgħat li l-gvernijiet jinnegozjaw il-bidliet, il-Parlament jiġi konsultat u jrid jagħti l-opinjoni tiegħu. Fil-qosor, it-trattati tal-Unjoni Ewropea huma l-pedament ta' dak kollu li tagħmel l-Unjoni Ewropea. Huma ftehim vinkolanti li jsawru kif taħdem l-Unjoni Ewropea, mill-kummerċ u l-flus sal-politika dwar il-klima u l-prinċipji demokratiċi. Fiftit kliem, hekk kif tevolvi l-Unjoni Ewropea, jevolvu wkoll it-trattati tagħha. Dan il-podcast qed jitwassallek minn Europal Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.

0: Tas bada gans ganon den kiedoig felis ganon can fefe cahar saran og shachtan agwitakori. In ar voise gradam andorat gant de gaile agus gradam SACD a vonan common screen ori na franca.
1: Is panel de hanoli has ganon o ga kiarn den Europe a kiapan koor de hori on custom culture agus a medjahis sa farlamin shkak blain a rani an a kuig am a hurgeri. Tashpinchur na scannain an yimnihe de gradam lacht fecan a lux, an yan in servish astrahan farlament na horpa fuhej liorhi a kira hanga efigalis fi an intish, a bictorlana ar fad na horpa.
0: Big dina hen chun na scannain a eskint an an score as quig railta a hort dus na scannain, I bwintu side as ardan score all a lux. Ran offer an boitor bunna her voti eshery farlament na horpa agus voti an fubble. Is fiu kegafan ged an taradernach na voti o gach grupadiv. Fog rofer an boitor mi abroin ag sharm na specialta rach talfer a barlament na horpa. Seat a gesle lux, gradam skanan eich de lacht fechna na horpa, na ar da harinter skanan a yail alin a teami so shielta agus polituile. Tosh ma aim leish fasot de voskul fe han kestna so shielta, polituile agus kulturha.
1: Is a Europol Radio, Radio Gresson, Farlament na horpa a chyrn podcrilly shaw ed a lahar.
2: Conrad Adenauer huwa meqjus bħala wieħed mill-aktar figuri influenti fit-twittija ta' triq għal Ewropa Magħquda. Bħala l-ewwel kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja, li dak iż-żmien kienet magħrufa wkoll bħala l-Ġermanja tal-Punent, wara t-tieni gwerra dinija huwa kellu impatt qawwi kemm fuq l-istorja tal-Ġermanja kif ukoll fuq dik tal-Ewropa. L-esperjenzi tiegħu taħt il-ħakma Nażista wasluh biex jifhem li l-paċi dejjiema se tattinkiseb biss permezz tal-għaqda. Adenauer kien strumentali għar-rikonċiljazzjoni bejn il-Ġermanja u Franza. Huwa trasforma dawn iż-żewġ nazzjonijiet minn edewwa storiċi f'alleati u witta triq għall-integrazzjoni Ewropea. Qed tisma' episodju speċjali tal-podcast tagħna Storja u Fatti. F'dawn l-episodji nirrakkontawlek l-istejjer tal-irġiel u n-nisa li bnew l-Ewropa, l-identità tagħha u l-valuri tagħha. Dawn huma l-ommijiet u l-missirijiet fundaturi tagħna.

0: Ejja nitlu aktar fil-fond fl-istorja tal-pjunir Ewropew Konrad Adenauer. Adenauer twilet fil-5 ta' Jannar 1876 f'Cologne il-Germania, familja kattolika modesta iżda ħabrika. Il-karriera politika tiegħu bdiet meta żewweġ lill-Lemma Weyer, li kienet ġejja minn familja sinjura u rispettata f'Cologne. Tliet snin wara li żewġu huwa sar l-assistent tas-sindku Max Wallraf, li kien jiġi tziju ta' martu. Iżda traġedji fil-ħajja personali tefgħu del fuq is-suċċess professjonali tiegħu. Martu mietet fl-1916 u ħallitu waħdu bit-tliet tfal. Adenauer innifsu kellu inċident serju bil-karozza u qatta diversi xhur l-isptar. Minkejja dawn l-esperjenzi, il-karriera politika tiegħu komplett tiffjorixxi. Wara li s-sindku sar is-segretarju tal-Istat tal-Intern f'Berlin fl-1917, Adenauer ġie elett b'mod unanimu bħala s-suċessur tiegħu. Dan għamlu li żar mexxej ta' belt fil-Prussja. Fl-1919, Adenauer iżewweġ lit-tieni mara tiegħu, August Zinser, u kellhom 5 tfal flimkien, għalkemm wieħed minnhom miet ftit jinbis wara li twieled.
1: Konrad Adenauer sar wieħed mill-aktar figuri politiċi b'saħħithom u prominenti fil-Ġermanja. Iżda l-ideali repubblikani tiegħu flimkien mal-valuri federalisti u kristjani tiegħu telfulu mill-popolarità fost dawk li kienu jopponu lir-Repubblika ta' Weimar fostom il-komunisti u n-nazisti. Meta n-nazisti telgħu fil-poter fl-1939 huwa rrifjuta li jżejjen lill-kolon bl-iżvastiki. Minħabba fek huwa tneħħa immedjatament minn sindku tal-belt u tkeċċa minn raħal twelidu. F'Awwissu 1944 Konrad Adenauer ġie arrestat. U war nexxielu jaħrab iżda f'Settembru il-Gestapo tefgħatu l-ħabs ta' Brauweiler. Dan kien ħabs nażista mhux il-bot minn Kolon, li kellu fama ħażina. Hawnhekk inżammu diversi priġunieri politiċi u ġew itturturati. In-nażisti akkużaw lil Adenauer li kien avversarju tar-reġim wara attentat fuq ħajjet Hitler fl-Ulju 1944 li mar nexxix. U wanħeles minn Brauweiler f'Novembru tal-istess sena.
0: Wara t-tieni gwerra dinjija, Konrad Adenauer sofra telfa personali oħra. F'Marzu 1948, it-tieni mara tiegħu mietet ukoll. Iżda l-karriera tiegħu ngħatat spint oħra ftit wara. F'Settembru 1948, Adenauer ġie elett bħala President tal-Kunsill Parlamentari. Dan kien il-korp inkarigat mill-abbozzar tal-Liġi Bażika tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja, il-Kostituzzjoni l-ġdida, u għaddedika ruħu għall-ħolqien tal-Unjoni Demokratika Kristjana, magħrufa bħala CDU, biex jaqgħad lill-Ġermaniżi Protestanti u Kattoliċi, u fl-1949 sar l-ewwel kanċillier tal-Repubblika Federali tal-Ġermanja. Meta ġie elett, Konrad Adenauer diġà kellu 73 sena. B'hekk sar l-ixjeħ kanċillier fl-istorja tal-Ġermanja. Minkejja dan, baqa' f'din il-kariga għal 14 sena. Matul dan iż-żmien, huwa ħadem biex il-Ġermanja issir demokrazija stabbli sabiex l-orruri tat-Tielet Reich qatt ma jkunu jistgħu jerġgħu iseħħu.
1: Taħt Konrad Adenauer, il-Ġermanja tal-Punent għamlet rikonċiljazzjoni mal-ġirien tagħha u saret membru tal-Kunsill tal-Ewropa, tan-NATO u tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni Ekonomika Ewropea. Barra minn hekk, Adenauer appoġġja bis-saħħa kemm il-ħolqien tal-Komunità Ewropea tal-faħam u l-azzar li tnediet bid-dikjarazzjoni ta' Schumann fid-9 ta' Mejju 1950. Kif ukoll it-trattat li jistabbilixxi l-Komunità Ekonomika Ewropea li ġie firmat fl-1957. Huwa ddeskriva l-vantaġġi tiegħu f'diskors quddiem udjenza kbira f'Metz fi Franza f'Ġunju 1966.
2: Wenn es uns gelingt eine Organisation zu schaffen.
3: Jekk jirna xxinna noħolqu organizzazzjoni li tippermetti lil Franċiżi jaraw dak kollu li jiġri fil-produzzjoni tal-azzar u l-estrazzjoni tal-faħam tal-Ġermanja, u jekk il-Ġermaniżi jkunu jistgħu jaraw ukoll xi jiġri fi Franza, dan il-kontroll reċiproku jkun l-aħjar mod biex tinħoloq politika bbażata fuq il-fiduċja.
0: Konrad Adenauer kien b'saħħtu l-aktar fil-politika barranija. Wara l-esperjenzi li għadda minnhom matul it-tieni gwerra dinjija, huwa kien jemmen bisħiħ li l-unika triq li twassal għall-paċi u l-istabilità dejjima fl-Ewropa kienet l-għaqda. Fl-1963, Franza u l-Ġermanja iffirmaw it-Trattat ta' Élysée, li huwa magħruf ukoll bħala Trattat ta' Ħbiberija. Dan kien pass importanti fir-rikonċiljazzjoni tagħhom wara seklu ta' animożità. It-trattat ġeħed dal fuq l-istrateġija politika ta' Adenauer u l-viżjoni tiegħu għar-rwol tal-Ġermanja fl-Ewropa.
1: Fil-waqt li Adenauer kien jippromovi l-għaqda u kien wieħed mill-oriġinaturi ewlenin ta' rikonċiljazzjoni bejn Franza u l-Ġermanja, pajjiżu stess kellu jħabbad twiċċu ma nuqqas taqbil fil-perjodu ta' wara l-gwerra. U l-ħajta Berlin li nbena fl-1961 ftit ġimgħat biss qabel elezzjoni federali kompla jaggrava s-sitwazzjoni. Iżda l-politika marbuta mal-bini tal-ħajta Berlin ma waqfitx lil Konrad Adenauer milli jirbaħ ir-raba' elezzjoni federali tiegħu bħala parti minn koalizzjoni bejn il-grupp